so Peter sum. Esanse ne yodi ye James na so nipa bebre ni. Eya na mentia se se. Ebinu mo te ho na se bone to obi a. For the 50 and woman omani jo.